Dar hârtia cărântul sunt dacă mai mi avea Dumnezeu, ar avea de subobie. Nu sunt primă de nava. Sunt ajuns când da, sunt ajuns cu oră, încătă sunt bia oază tu nasu. Nu s-a zis, o tână în gări, sunt cu să s-a cărcălu. Apoi zice, sunt mai zis, dar încă e bine să vorbim în bahau și unde este o pătru și țin că se ia bahau. Nu s-a zis, hai la vodă în s-a cărci. Ha, ba, unde e vodă în s-a cărci, ai să ia în cap. Apoi zice, băi că zic, bubea în acă. Ca să cu cikin hau sa, o că eu sa. Sau mai te rămâne și așa, așa, încă de s-a cărci cu tău tăi. Bătă la rau nu bau și ui și ua avea și pătru și să i uită că se ia bahau. Ua avea din răbănci. Nu ți-a lăn de ieșa la oameni în gării și cumva să zi nu-o să. Am atât de oameni, oameni de vreba, era cikin tăpia, e ca o ovă gării, zi o ne trată în gării ce-și arbu, păi îi pat, să ne-a cikin. Oameni e mama cikin, mă de cedu ăsta ne-și anu mă să iau haka. Se e cam bău, nu mă țin, nu-n cobă, e gheamă, să cu ușa, nu mă nini, vă tână, mă țin în zi-am să adere, bă-n ce e ce nii bă-n-ziva. Oameni de zi-a că cum ani e ce nii bă-n-ziva, și nii mă țin în de cedu șană. Dar ha pe zi, nii bă-n-ziva, dă-n le-i n-a descuri. Yau ce shi ga gari sai kai wani babban gida ya tsare kai ya ga lallin gidan nan ya amsa sunansa sai ce wani yaro da ke nan kofar gidan dan Allah samari wa ke da wannan babban gida haka ya amma da Hausa shi kuma sai ce cikin harshensa ni ban ji ba da wawa ya ga sai ce kai ba shakka ni ban ji ba ba wanda ya bishi tsare garin nan wani ne gida sai ka ce da sarki da ganin wannan ai ko ba ga maka ba ka san wannan sun ya zauna da jindinsa da wani takar masu yau ce faram faram faram faram har bakin kogin nan yana zuwa sai ta rubo ne jirgi ya zo ana tafar da kaya daga cikinsa wawa ya dubu kaya ce ɓau wannan jirgi ya yi wa kaya ya dubu wani nan kusa gare shi ya ce dan kwa duk ku kaya nan mutum guda ne shi da ya rage bai ji abin da ya ci ba sai ya dube shi ya ce ni ban ji ba da wawa ya ji haka sai ya rike baki ya ce masu gari haƙiƙa ne ban ji ba ya huce haushinsa ina ma Allah zai sa a gama da wannan mutum kowajen adon sama in zoye mai idona sun zauna ya huta yake bulwa ya sha ya kama hanyar zai wuce ya kai kofar gari kenan sai wani matacce an fakko shi za a kai shi a rufe waɗansu na ta kuka wawa ya tsaya na duban su tausayi ya kama shi ya matsa wajen wata tsohuwa ya ce mata wani ne wannan ya riga mai gidan gaskiya tsohuwa ba su gaba su ba sai su dube shi ta ce ni ban ji ba wawa da ya ji haka sai ya dafe kai ya ce Allah bai girma ka san kowa samun nan na duniya ya rota shi ga uku dan Allah da wani abin da ne bai bai tsara gashi yanzu ya zama sai labari kamar da dai duniya ba a ne shi ba cikin da abin da ya tsara duk dan kallon nan da za a kai shi tun da yake al'amarin nan haka yake to ni yanzu mai ruɗa ne har da na rago da gida ga rashin wata zuci gashi Allah bai hana mun abin da zance ba wato ba dai abin da kun da ni da gida sai samu abin alfahari in ƙara sako Allah kiyaye shi da aikin shetan na gode Allah da ya kawo ni nan na samu gargadi daga al'amarin ne bace ba ba sauran abin da yafi sai in koma garin mu in dangana da abin da Allah ke bani wajen dan gurata dama an ce gani da wani ya isa tsoron Allah Musa ya tashi har ya buɗe wurin farko sai ya ji bayan sun farka sai ya kuta ya koma to zai yi fara bi su wuce ko ta safiya bayan nan da ya sa suka dawo sai su ce ba wanda ya kodo kodoran har abin ya dame shi ce ah ta kuma ya tsammanin zai fito da haka amma ba komai kada ku fasa aikin ku na san dabara ya kira wata tsohuwar wasa ya bayyana mata abin da yake so duk game da Musa ya ce masa in ki kokarin ta taimake shi har ta sa Musa ya fito waje zai ba ta kan goma da kuma ɗan kata ya kawo su ne goma fara ba ta kalasa tsohuwa ta ce ta kwana gidan sauki magariba na yi sai ta shiga gidan sarki da kayan talla ta kai ta ji idan mutane ta ya hoto Musa waje guda ta ce Mahmud ya yi kuli ya ce an gaya maka wai kai haka za ka yi da kalala ce cikin mata ya ce an gaya maka ba duniya ba ta auren rago Musa ya matsa kusa da tsohuwa ya ce dan Allah eh yana ta yana ta yaki ko tsohuwa ta ce haba yanzu sansanin mu akwai wanda ake magana irin Mahmudu ni ma sun mai ta sansani nake musa din shi Mahmudu ya sha kudin ya aiko da gare ta Musa ya ce kuma ma zaki gaya masa goben Allah ya so ya gani tsohuwa ta koma da dare Musa ya saurara ya yi bacci ya kwashe bayan nan sai shi gudu da mai zuwa akwai ce ka ji Mahmudu na can sansani yana ta abin kirki ni za ka sa dana ce nan cikin mata akwai ce ina bai na ruwa ni ba haka ka ba ya ban dai kamar ka zai ce za jorin yaki a hana shi tun da yake niyyar ka kai abin da zai faranta tsoron kare ne ai ko na dali ka shiga Allah ya kushe ka dan da ya fada hauta dan sarki ne ma daga namun jeji Musa ya ce wannan rigima ta kai shi gaba a hannun namun jeji akwai karfa
lawan bauta ɗan sarkin noma da namun jeji wata rana wani manomi ya ce wa ɗansa auta kundin da sauyar da zai harbo musu abin da za su yi ya auta ya ce to kowace rana sai ke daji yau ya harbo zomo gobe ya harbo batsiya ko gada kullum haka hanyar nan bai samu ba uban ya ce masa faɗa har ya ba shi kashi yana cikin haka ranar har namomin daji suka gaji da kisa suka kai ƙara gun zaki sarkinsu zaki ya ce to ya gani kun san fa Allah abin tsoro ne mutum ma abin tsoro ne sau kura su ce yaron ka zai babu wata dabara sai mai kokari mu kawo maka yaron nan sai ku kai abin da kuka dama da shi sauran dabbobi suka ce yaku haka ne abin da kura su ce shi ne gaskiya suka sallama sarki suka wace ranar yaron yana yawan haihi sai suka yi wa da diya ya jaba kali harbe shi sai diya ya ce tsaya na ce ko abinci kake so zo in kai ka inda za ka huta da wahala hauta yana tsammani gaskiya da ya bi shi suka miƙa a wani ƙaton kogo inda zakin da yake mulki da shigarsu dila ya ce ajiye bakansa daga waje don kada a ce shi maharbi ne suka shiga sai dila ya komo da bayan ɗaure bakan yaro suka tarar da zaki a zaune duk da namomin daji sun kewaye shi ana fatan shi dila ya faɗi ya gaisuwa kura ci babu yaron nan ta ce kai ba ka gaida sarki hauta ce ke me ya ja muke kai ke kika aiko ni